اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برنامه‌ریزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، برنامه درس زبان هندی، برنامه اسپاتلایت، برنامه ترانه های فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، این برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

ساز هندی را شنیدید و حال را دیدید و شما را به آخرین خبرهای این دو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نعیم‌الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. نخست‌وزیر نریندر مودی در پنجاهمین مراسم جشن استقلال سیسیلیس به حیث مهمان افتخاری شرکت می کند. آقای مودی با نخست وزیر موریس دکتر رام گلام در سیسیلیس ملاقات نموده است. وزیر تجارت و بازرگانی هند پیوش گویل ریاست یک حد بلندپایه تجارتی را به یونان به عهده خود دارد. در عربستان سعودی طی یک حصه چرخبال در ناحیه غربی تنگه هرمز 14 نفر کشته شدند. اروپا مواجه با گرمای شدید می باشد و در بعضی های فوتبال جهانی تیم کانادا تیم آفریقای جنوبی را به نتیجه 1-0 شکست داده است. و این است مشروع اخبار. نخست وزیر نریندر مودی در مراسم روز ملی سیسیلیس شرکت نموده است. با اون نشانگر پنجاهمین سالگرد استقلال اون کشور می باشد. آقای مودی به عنوان مهمان افتخاری در اون جشن شرکت نمود و اینطور اولین نخست وزیر هند شده که مفتخر با این اعجاز شده است. یک دسته نیروهای ارتش و دریایی هند هم در رژه نظامی شرکت نمودند. یک دسته موسیقی نماز نیروی دریایی هند نیز شامل دسته رژه نظامی بودند که نشانگر مشارکت نزدیکی میان هند و سیسیلیس می باشد. در یک تمایل مخصوصی کشتی های جنگی هند INS ترکش و INS ایشوک در بندر ویکتوریا لنگر انداز شده بودند که نشانگر مشارکت دراز مدتی هند با سیسیلیس می باشد. نخست وزیر مودی احساسات گرم مردم هند را برای مردم سیسیلیس ابلاغ نموده. آقای مودی در روز شنبه به دعوت رئیس جمهور سیسیلیس وارد اون کشور شده بود. وزیر خارجه هند دکتر جای شنکر، مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال و نخست وزیر موریس رام گلام هم در اون موقع حضور داشتند. طبق وزارت خارجه هند، هند و سیسیلیس شریک مشارکت دراز مدتی در صحنه‌های تاریخی و فرهنگی و مناسبات مردم با مردم می باشند. سیسیلیس به عنوان یک همسایه دریای هند در اقیانوس هندی یک مقام و محل مخصوصی در چشمانداز امنیتی دارد. وزارت خارجه هند گفت که بازدید آقای مودی دوستی پایدار و دراز مدتی میان هند و سیسیلیس را خاطر نشان می سازد و آن نیز نشانگر تعهد دو کشور برای تجدید نمودن مناسبات دریایی در صحنه‌های مختلف می باشد. نخست وزیر نریندر مودی دیروز در سیسیلیس با نخست وزیر موریس دکتر رام گلام ملاقات نمود. هر دو رهبر راجع به همکاری جاری میان هند و موریس بررسی نمودند. آنها اون پیشرفت را هم تجدید نظر نمودند که در مورد اجرای کمک دست جمعی مخصوصی اقتصادی هند به دست آمده است. نخست وزیر مودی اون اهمیت را خاطر نشان ساخت که هند به تعلقات موریس می دهد و به خاطر آورد که پروژه های جاری دو جانبه صحنه بهداشتی و ارتباطی موریس را تقویت خواهد داد. در این حال نخست وزیر هند مودی با عالی‌ترین جایزه سیسیلیس بلو هورایزن مفتخر ساخته شده. جایزه مذکور که از طرف رئیس جمهور سیسیلیس پاتریک هرمین اهدا گردید کوشش دراز مدتی آقای مودی را نسبت به رشد پایدار و احباب صبر را نشان می دهد. این افتخار برای رهبری دایان

نخود وزیر هند و کوشش او نسبت به ترفیع نمودن منافعیت کشورهای در حال رشد و تعهد دراز مدتیش نسبت به تقویت نمودن اقتصاد نیلگون، اقدامات محیط و توسعه و بهترسازی منابع دریایی و خواهشات دو کشور تفویض می نماید. افتخار مذکور اون اهمیت را خاطر نشان می سازد که شیشلیت به نقش روزافزون هند به عنوان یک شریک کامل اعتماد در حمایت نمودن صلاحیت سازی، اقدامات محیط، ابتکارات جامعی و پایدار و ترفیع نمودن اذیت های مشترک در امتداد ناحیه اقیانوس هند می دهد. در ظرف چند سال گذشته نخست وزیر مودی بر سر اقدامات محیط تاکید وارد آورده است. شنوندگان عزیز، دنبال اخبار را از رادیو دهلی می شنوید. وزیر تجارت و صنعتی هند آقای پیوش گویل پس از پایان رساندن بازدیدش از انگلستان، ریاست یک هیئت تجارتی هند را به یونان به عهده خود دارد. توجه بازدیدش به سر تحکیم نمودن همکاری اقتصادی و استراتژیک و سرمایه گذاری به اون کشور می باشد. وزارت صنعت و بازرگانی هند گفت که دوران بازدیدش از یونان، هیئت هند در برنامه‌های نوپایی در آتن شرکت خواهد نمود. هیئت هند با رهبران صنعتی هند و یونان هم تعامل خواهد نمود. هیئت هندی با شرکت‌های عمده یونان هم بازدید خواهد نمود تا بسر همکاری در مورد تولیدات در صنایع تکنولوژی بررسی نماید. قبلا آقای گویل بازدیدش را از انگلستان به پایان رسانده بود. مشاور وزارت خارجه هند ویکرم میسری گفته است که مذاکرات میان نخست وزیر هند مودی و رئیس جمهور سیشلیس پاتریک هرمین تمام سینه روابط دو جانبه را احاطه نموده است. طی خطاب نمودن به خبرنگاران در ویکتوریا آقای میسری گفت که رهبران دو کشور برای تقویت نمودن همکاری میان دو کشور در سینه های بهداشت، آموزش و پرورش، استعدادسازی، انتقال دیجیتالی، عمران جامع، وزیر بنایی اجتماعی، انرژی تجدیدپذیر، امنیت دریایی و دفاع بحث و بررسی نمودند. در عربستان سعودی طی یک حادثه چرخبال که با شرکت بزرگ نفتی آرامکو تعلق داشت حداقل 14 نفر کشته شدند. این حادثه دیروز در ناحیه راس تانورا در ساحل شرقی خلیج در غرب تنگه هرمز رخ داد. آرامکو حمل و نقل نفت خام را در روز جمعه در ترمینال راس تانورا در خلیج پس از وقفه 4 ماه دوباره آغاز نموده بود. طبق وزارت انرژی عربستان سعودی همه کشتگان ادبای سعودی بودند. تمام اروپا مواجه با گرمای شدید می باشد. بسیاری از کشورها جمله فرانسه، آلمان و جمهوری چک راجع به درجه حرارت عالی در هفته گذشته گزارش نمودند. مامورین بهداشتی فرانسه گفتند که پس از روز سه‌شنبه در نتیجه گرمای شدید بیش از 1000 نفر جان خود را از دست دادند. از میانشان 75% مردم پیر سالان بودند. در بعضی نقاط فرانسه درجه حرارت تا 40 درجه سانتیگراد رسیده است که در نتیجه آن مردم زیاد در بیمارستان ها بستری شدند. در مسابقات جام فوتبال جهانی تیم کانادا تیم آفریقای جنوبی را بنده 1-0 شکست داده است. این مسابقه در لس آنجلس در آمریکا برگزار شده بود. بازیکن برجسته کانادا استیفن این گل تنها را در دومین دقیقه نیمه دوم بازی زده. کانادا که میزبان مشترک مسابقات می باشد تا پایان مسابقه خیلی خوب دفاع کرد. اکنون تیم کانادا در روز شنبه 4 ماه ژوئیه
بعد تیم مراکش در

0: دوستان مساق خواهد نمود. پایان اخبار از دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر در 135 قسط برنامه من کی بات داستان های موفقیت را به اشتراک گذاشت. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نریندر مودی در برنامه رادیویی بسیار محبوب سخن دل موسوم به من کی بات از طریق شبکه آکاشوانی به مردم هند خطاب نمود. در 135 قسط برنامه من کی بات نخست وزیر داستان های موفقیت ملت و شهروندان را به اشتراک گذاشت. آقای مودی خاطر نشان ساخت که تقریبا 6 ماه از سال 2026 گذشته است و در این دوره دستاوردهای چشمگیر برای این کشور حاصل شده است. آقای مودی اکیدن گفت که فقط یک هفته پیش او در به خدمت گرفتن کشتی های نیروی دریایی هند INS سنسودھک، INS دوناگیری، INS اگره در ناوگان نیروی دریایی هند شرکت نمود. همه یه چیز از طراحی تا به خدمت گرفتن کشتی ها بومی است. نخست وزیر گفت که هند در بخش هوا نوردی نیز در ماه ژوئن به موفقیت های چشمگیر دست یافت و افزود که هواپیمای C-295 ساخت هند اولین پرواز خود را انجام داده. 40 فروند از این هواپیما

ما در هند در حال ساخت می باشد. شرکت های خرد، کوچک و متوسط و بخش های هوا فضا هر دو در حال کسب قدرت جدیدند. در این حال فرصت های شغل و کار در حال رشد می باشند و چشمانداز یک هند متکی به خود صورت می گیرد. سازمان عمران و تحقیقات دفاعی هند مخففاً موسوم به DRDO در ماه جاری یک موشک کروز بومی را به طور موفقیت آمیز آزمایش نموده. این موشک برای حمله زمینی دوربرد طراحی شده است. این بدان معناست که هند از اعماق دریا تا آسمان بسیار پرامن‌تر و واقعاً خودکفا می‌گردد. نخست وزیر اظهار داشت که رویداد دیگری در ماه ژوئن رخ داده که در آن سراسر جهان به تلاش‌های هند پیوست. این رویداد روز جهانی یوگا بود. امسال یوگا در 2500 مکان در سراسر جهان انجام یافته و سلامتی کامل جشن گرفته شده. در کشور ما نیز کروڑها نفر در روز جهانی یوگا شرکت کردند. مسابقات قهرمانی جهانی یوگاسن در احمد آباد برگزار شد که در آن هند 114 مدال از جمله 102 مدال طلایی را کسب نموده. هند در جایگاه برتر قرار گرفت. آقای مودی به همه ورزشکاران هندی برای این عمل کرده عالی تبریک گفت. نخست وزیر مودی اظهار داشت که روح هر ملتی مردم آن است و وقتی که مردم یک ملت بزرگ تصمیم میگیرند هیچ کس نمیتواند آنها را از هدفشان منحرف کند. ما بارها و بارها این را تجربه میکنیم. با توجه به وضعیت فعلی در آسیای غرب، آقای مودی درخواست خود از شهروندان را برای توقف کوتاه مدتی خریداری طلا و استنادی از گذراندن تعطیلات در خارج از کشور یادآوری نمود. او از مردم خواسته بود که از رویش استفاده مشترک از خودرو استفاده کنند و از کشاورزان خواسته که آنها تا حد امکان از کودهای طبیعی استفاده کنند. نخست وزیر مراتب قدردانی خود را اظهار نموده و از مردم به خاطر حمایت مداومشان از این مسائل مهمی تشکر نمود. بسیاری از خانواده ها به نخست وزیر نامه نوشته اند که در طول ازدواج زیورآلات طلایی را بازیافت خواهند کرد. بسیاری در رسانه های اجتماعی پست گذاشته اند که از سفرهای خارجی خودداری خواهند کرد. بسیاری از مردم از روش استفاده مشترک از خودرو استفاده کرده اند. مردم از اتوبوس و مترو استفاده می کنند. این امر به صرفه‌جویی در مصرف بنزین و گاز کمک می کند. گزارش هایی نیز در مورد استفاده از کودهای طبیعی منتشر شده است. اتحاد همه هندی ها مطمئنا ما را به موفقیت های بیشتری سوق خواهد داد. نخست وزیر اظهار داشت که در کشور ما تولدها، عروسیها و سایر جشنها با دیگران به اشتراک گذاشته می شوند و به دیگران هدیه داده می شود. خانواده پدکار از روستای بهادرپورا در منطقه ناندید ایالت مهاراشترا به مناسبت ازدواج یکی از اعضای خانواده تقریبا برای کل روستا بیمه حوادث را ترتیب داده، با این هدف که شادی خود را با دیگران تقسیم کند. او اظهار داشت که برای حدوداً 3500 نفر بیمه به ارزش 1,00,000 روپی انجام داده. این لحظه بسیار تاثیرگذار بوده. خانواده متوجه شده بودند که پس از هر حادثه ناگوار خانواده ها دوچار چالش هایی می شوند. در چنین مواقعی کمک های کوچک می تواند به حمایت بزرگی تبدیل شود. دولت برای فراهمی یک سپر محافظتی به میلیون ها خانواده کمک می کند. طرحی به نام پردان منتری سرکشا بیمه یوجنا بیمه حوادث را تا سقف 2,00,000 روپیه با حق بیمه سالانه فقط 20 روپیه فراهم می سازد. تا اکنون حدوداً 58 کروڑ نفر به این طرح پیوسته اند. تقریباً 28 کروڑ نفر از بیمه شدگان زنان هستند. بیش از 3700 کروڑ روپیه کمک به زینفان نامزدگان فراهم شده است. به همین ترتیب طرح بیمه درمانی پردان منتری جیون جوتی بیمه یوجنا در صورت فوت غم انگیز تنها به حق بیمه سالانه 436 روپیه 2,00,000 روپیه به خانواده بیمه شده فراهم می کند. تا اکنون بیش از 27 کروڑ روپیه به این طرح پیوسته اند. حدوداً 11,00,000 خانواده کمک حدوداً 22,000 کروڑ روپیه را دریافت کرده اند. این طرح به خانواده های عادی کمک نموده تا علی‌الرغم از دست

کردن عزیزانشان رویاهای خود را دنبال کنند. آقای مودی از همه خواست تا اطلاعات مربوط به این طرح را با خانواده های خود به اشتراک بگذارند. نخست وزیر اظهار داشت که خرافات پدیده هزاران سال است. این فقط یک تصور غلط نیست بلکه حس ترس را نیز ایجاد می کند. آقای مودی داستان پرنده هارگیلا در آسام را که یک پرنده نادر است و به ما در تمیز نگه داشتن محیط اطرافمان کمک می کند به اشتراک گذاشت. به این حال در برخی از مناطق آسام این پرنده شوم تلقی می شود. مردم از ترس حتی درختانی را که پرندگان هارگیلا لانه خود را روی آنها ساخته بودند قطع کردند. یک محیط زیستشناس به نام پورنیما دیوی برمن با زنان روستاها صحبت نموده و تصورات غلط آنها را تغییر داده. به زودی تعداد پرندگان شروع به افزایش نموده. ارتش زنان نقش مهمی در تغییر طرز فکر خرافاتی مردم محلی ایفا نموده. نخست وزیر مودی داستان شگفت انگیز محبوبیت ورزش در ناگالند را به اشتراک گذاشت. او گفت که لیگ فوتبال کودکان ناگالند برای فوتبالیست های 5 تا 12 ساله هم برای پسران و هم برای دختران در این ایالت بسیار محبوب شده است. این لیگ 3 سال طول کشیده و به بچه ها کمک می کند تا با آموزش برای ورزش کار شدن و رقابت شگوفا شوند. نخست وزیر به شنوندگان برنامه من کی بات اطلاع داده که چگونه ما سنت های دیرینه خود را در عصر فناوری و هوش مصنوعی زنده نگه می داریم. آقای مودی 2 سال پیش یک مجتمع جدید دانشگاه نالنده را افتتاح نموده بود. نالنده دانشگاه هزار ساله است و افتخار هند محسوب می شود. این دانشگاه شاستراست را که سنت چند ساله شامل بحث و گفتگو و تعامل عمیق است احیا نموده است. نخست وزیر از این که دانشگاه نالنده شاستراست را به بخشی از مراسم گرد همایی خود تبدیل نموده ابراز خوشحالی نمود. تقریبا نصف تعداد از دانشجویانی که در این گرد همایی شرکت کردن از کشورهای دیگر بودند. آقای مودی از دانشگاه نالنده به خاطر پیوند دادن سنت دیرینه ما با شیوه های مدرن تقدیر نمود. او از سایر دانشگاه ها خواست تا چنین افتخاراتی را آغاز کنند. دانشگاه مرکزی سانسکریت مستقر در دهلی افتخار جدید را اعلام نموده است که شامل آغاز یک دوره فنی با تاکید بر هوش مصنوعی و علوم داده خواهد بود. این امر به توسعه ابزارهای جدید برای حفظ متون و نسخه های خطی باستانی ما کمک خواهد کرد. نخست وزیر از دانشگاه مرکزی سانسکریت به خاطر این تلاش ها قدردانی نمود. آقای مودی به اطلاع شنوندگان رسانیده که چگونه کمتر از 100 نفر با اصالت هندی ترانه ها موسیقی و معنویت ما را در جمهوری دومینیک یک کشور جزیره کوچک در دریای کارائیب رواج داده‌اند. مردم اسپانیایی زبان آنجا سازمانی به نام برهما کامال دومینی کانا برای ترویج فرهنگ هندی راه اندازی نمودند. اعضای تیم ادبیات بدایی را مطالعه می کنند و از طریق ضبط صوتی منترهای بدایی خواندن منترهای بدایی را یاد می گیرند. آنها اکنون می توانند پرو شاسو کتام، سریسو کتام، دورگاسو کتام و دوی مهاتمایام را به خوبی بخوانند. نخست وزیر به خاطر تلاش هایشان به این تیم تبریک گفته. او اکیدن گفت که مگهالیا به خاطر ابرها و مناظر زیبایش مشهور است. آقای مودی اظهار داشته که مگهالیا همچنین به خاطر پولهای ریشه‌ایش شناخته می شود. ساخت این پولهای ریشه‌ای دهه ها طول می کشد. ریشه های درختان کاوچو در سراسر نهرهای آب هدایت می شوند. با گذشت زمان ریشه ها به شکل یک پول قوی در می آیند. یک نکته انفرادی در مورد این پول ها این است که آنها پول های زنده هستند. آنها با گذشت زمان قوی تر می شوند. مگالیا برای ثبت در فهرست میراث جهانی به خاطر پول های ریشه خود به یونسکو درخواست کرده است. امسال حالی واراجی از مگالیا مفتخر به دریافت
هفته جایزه پدما شده است. نخست وزیر اظهار داشت که همه ما دوست داریم روستاها و شهرهایمان تمیز شود، اما فرض میکنیم شخص دیگری زباله ها را از محیط اطراف ما پاک خواهد کرد. قهران روستاهای

0: او ورا در منطقه راجگار در مدیا پردیش شروع به جمع آوری زباله و جدا سازی کیسه های پلاستیکی از آن نمودند. کیسه های پلاستیکی به آجرهای سازگار با محیط زیست تبدیل شده و اکنون از آن آجرها در پروژه های زیبا سازی راجگار استفاده می شود. پلاستیکی که از زمانی زیبای شهر از بین می برد اکنون برای زیبا سازی آن استفاده می شود. نخست وزیر از خواهران روستای بیاورا به خاطر عزم راسخشان تقدیر نمود. در پایان 135 قسط برنامه من کی بعد نخست وزیر اظهار داشته که پیشنهادی برای بحث در مورد جشنواره گنش دریافت کرده است، اگرچه هنوز زمان برگزاری این جشنواره فرانا رسیده است. آقای مودی از همه خواست که بوتهای گنپتی ساخته شده از خاک رس را خریداری کنند، زیرا بوتهای سفالی پس از پایان جشنواره به راحتی در آب حل می شوند. به این ترتیب رودخانه ها، برکه ها و محیط زیست ما محافظت می شوند. نخست وزیر همچنین از همه خواست که در طول جشنواره گنش و سایر جشنواره های آینده بوتهای گنپتی ساخت هند را خریداری کنند تا صدای مردم محلی تقویت بیابد. او همچنین از همه خواست تا داستان های موفقیت خود را از اطراف خود به اشتراک بگذارند. او جویای پیشنهادات مردم شده. آقای مودی خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب گردیده و به مردم گفت که به کمپین باران را بگیر بپیوندند و هر قطره بارانی را که می توانند ذخیره کنند. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، تفسیر روز را شنیدید و اینک نوبت شنیدن برنامه درس زبان هندی است. نویسنده و گوینده دکتر ستیانند جاوا.
1: امروز درس 22 را شروع می کنیم. درس 22 مربوط است به شرح فعل مستقبل. پسوند های گی گه گا، ملاحظه فرمودید گی گه گا در آخر فعل جمله فعل مستقبل در هندی می سازد. تغییرات دیگری مطابق اسم یا ضمیر به عمل می آید. از مصدر جانا، یادتون باشد رفتن یعنی جانا، نا حذف می شود و مرکب کامل به این ترتیب به دست می آید. مثلا می خواهیم بگوییم من خواهم رفت. من خواهم رفت به صورت مذکر خواهد شد می جاونگا، یعنی از جا جاون شد، گا حرف آخر فعل است. می جاونگا، من خواهم رفت مذکر. می جاونگی، من خواهم رفت مؤنث. هم جائنگ، ما خواهیم رفت مذکر. هم جائنگی، ما خواهیم رفت مؤنث. تو جائگا، تو خواهی رفت مذکر. تو جائگی، تو خواهی رفت مؤنث. یعنی سمبول مذکر گا، سمبول مؤنث گی. تم جاؤ گی، شما خواهید رفت مذکر. تم جاؤ گی، شما خواهید رفت مؤنث. وه جائے گا، او خواهد رفت مذکر. وه جائے گی، او خواهد رفت مؤنث. وی جائیں گے، یادتون باشد وی جمع است برای او. وی جائنگه، ایشان خواهند رفت مذکر. وی جائنگی، ایشان خواهند رفت مؤنث. آپ جائنگه، شما خواهید رفت برای احترام آپ مذکر. آپ جائنگی مؤنث، شما خواهید رفت آپ برای احترام و به جای شما. و کیا کرے گا، او چی خواهد کرد. و کیا کرے گا، کیا یعنی چی، او چی خواهد کرد. آپ کیا کہیں گے، کہنا یعنی گفتن. آپ کیا کہیں گے، شما

چه خواهید گفت؟ وی کیا بولنگه؟ ایشان چه خواهند گفت؟ بولنا نیز یعنی گفتن یا تکلم کردن. برای گفتن به زبان هندی کهنا یا بولنا. تو پوچھے گا، پوچھنا یعنی پرسیدن. تو پوچھے گا، تو خواهی پرسید، مذکر است. تم جواب کیوں نہیں دیتے، چرا شما جواب نمی دهید؟ این از جمله مشک فعل حال آمد. هم تب لوٹیں گے، ما کی باز خواهیم گشت. لوٹنا یعنی برگشتن، مراجعت نمودن یا بازگشتن. هم تب لوٹیں گے، ما کی باز خواهیم گشت. یه کام کب ہوگا، این کار کی خواهد شد، یا کی انجام خواهد شد، یا کی تمام خواهد شد. برای هر سه آمد یه کام کب ہوگا. میں بازار جاؤں گا، من به بازار خواهم رفت. تم کام ختم کرو گے، ختم همان به فارسی ختم است. تم کام ختم کرو گے، شما کار ختم خواهید کرد. کابل میں ٹھنڈ ہوگی، در کابل سرد خواهد بود، یا کابل سرد خواهد بود. کیا کام ختم ہو جائے گا، آیا کار ختم خواهد شد. آپ مجھ سے کل ملیں گے، شما فردا با من ملاقات خواهید کرد. ملنا یعنی ملاقات کردن. آپ مجھے کل ملیں گے، یا آپ مجھ سے کل ملیں گے، شما فردا با من ملاقات خواهید کرد. هم هتل میں رہیں گے، ما در هتل خواهیم ماند، ما در مهمان خانه خواهیم ماند. هم هتل میں رہیں گے، رهنا ماندن، اقامت گزیدن. ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی یعنی همینطور، ایسا ہی ہوگا، همینطور خواهد شد. کب شروع کرو گے، کی شروع خواهید کرد. و میری طرف دیکھے گی، مؤنث آن دختر خواهد دید. او به سوی من نگاه خواهد کرد، دیکھنا یعنی دیدن یا نگاه کردن. و میری طرف دیکھے گی، او به سوی من نگاه خواهد کرد. میں اس کی طرف دیکھوں گا، من به سوی او نگاه خواهم کرد. و جلدی بھیجے گا، بھیجنا یعنی فرستادن، ارسال کردن. و جلدی بھیجے گا، او زود خواهد فرستاد. ہم سچ بولیں گے، سچ یعنی راست یا راستی. بولنا گفتن، همانطور که قبلا گفتیم. هم سچ بولیں گے، ما راست خواهیم گفت. کیا یہ سمبھو ہوگا، سمبھو یعنی ممکن. به زبان هندی هم کلمه ممکن استعمال می شود، ولی کلمه دیگری اصیل سمبھو است. ممکن از فارسی به هندی آمد. کیا یہ سمبھو ہوگا، آیا این ممکن خواهد بود، یا آیا این امکان پذیر خواهد بود. کیا یہ ممکن ہوگا، آیا این ممکن خواهد بود. هر دو دادیم، سمبھو و ممکن. کون یقین کرے گا، کی باور خواهد کرد، یا کی یقین خواهد کرد. آپ پرسن ہوں گے، پرسن خوشحال، خوشوقت، شادمان. آپ پرسن ہوں گے، شما خوشوقت خواهید شد. وہ بیمار ہو جائے گی، او بیمار خواهد شد، او ناخوش خواهد.

دوستان گرامی، این ترانه بود بواسطه احمد کمار از فیلم آب حیات. این ترانه ها را از رادیو دهلی در برنامه یه ترانه های فیلم هندی میشنوید. ترانه دیگر بواسطه محمد رفیع و لطا منگیشکر میباشد.

دوستان گرامین، ترانی بود از صدای محمد رفیع، لطا منگیشکر از فیلم آدھی رات کے بعد. ترانی دیگر هم با صدای لطا از فیلم آرزو می باشد.

دوستان گرامی، این ترانه بود وسط محمد رفیع از فیلم درمیان و این اگر لطا از فیلم گمنام.

نخود وزیر ہند نارین مودی ڈائر مراسم میں روز ملی ششلی شرکت نمودے آس وہاں نشان کرے پنجامین سال کا دے اس طلاق لے لے ان کے اشوار میں باشاد آقای مودی به عنوان مهمان افتخاری در اون جشن شرکت نمود به این طور اولین نخود وزیر هند شده که مفتخر به این اعجاز شده است یک دسته نیروهای آتش و دریایی هم در رجع نظامی شرکت نمودن یک دسته موسیقی نماز نیروی دریایی هند نیز شامل دسته رجع نظامی بودن که نشانگر مشارکت نزدیکی میان هند و سیچ رسمی باشد در یک تمایل مخصوصی کشتی های جنگی هند INS ترکش و INS اشکوب در بندر ویکتوریا لنگر انداز شده بود که نشانگر مشارکت دراز مدتی هند و سیچ رسمی باشد نخود وزیر مودی احساسات گرم مردم هند را برای مردم سیشلیس ابلاغ نموده نموده در روز شنبه به دعوت رئیس جمهور سیشلیس وارد اون کشور شده بود وزیر خارجه هند دکتر جای شنکر مشاور امنیت ملی هند اجیت دووال و نخست وزیر موریس رام غلام هم در اون موقع حضور داشتند طبق وزارت خارجه هند هند و سیشلیس شریک دراز مدتی در سینه تاریخی فرنگی و مناسبات مردم هستند. سیشلیس به عنوان یک همسایه دریای هند در اقیانوس هندی یک مقام و محل مخصوصی در چشمانداز امنیتی هند دارد. وزارت خارجه هند گفت که بعدی آقای مودی دوستی پایدار و دراز مدتی میان هند و سیشلیس را خاطر نشان ساخت و اون نیز نشانگر تعهد دو کشور برای تجدید نمودن مناسبات در مناسبات دریایی در سینه های مختلف می باشد نخود وزیر مودی دیروز در سیشلیس با نخود وزیر موریس دکتر رام غلام ملاقات نمود هر دو رهبر راضی به همکاری جاری میان هند و موریس بررسی نمودند آنها اون پیشرفت را هم بررسی نمودند که در مورد اجرای کمک دست جمعی مخصوصی اقتصادی هند به دست آمده است نخست وزیر مودی اون اهمیت را خاطر نشان ساخت که هند به توسعه و عمران موریس میدهد وی به خاطر بود که پروژه های جاری دو جانبه سینه بهداشتی و ارتباطی موریس را تقویت خواهد داد در این حال نخست وزیر هند مودی با عالی ترین جایزه سیشلیس بلو هورایزن مفتخر ساخته شده است جایزه مذکور که از طرف رئیس جمهور سیشلیس پاتریک هرمین اعدا گردیده کوشش دراز مدتی آقای مودی را نسبت به رشد پایدار و اجبارات صدر را نشان می دهد. این افتخار برای رهبری دایانه نخست وزیر هند و کوشش او نسبت به ترفیع نمودن منافع کشورهای در حال رشد و تعهد دراز مدتیش نسبت به تقویت نمودن اقتصاد نیلگون و اقدامات محیط توسعه و منابع دریایی و خواهشات همراهی کوچک تفویض نموده است افتخار مذکور اون اهمیت را به خاطر آورده که سیشلیس به نقش روز افزون هند به عنوان یک شریک قابل اعتماد در حمایت نمودن صلاحیت سازی اقدامات محیط ابتکارات جامع و پایدار و ترفیع نمودن انرژیت های مشترک در امتداد نایه اقیانوس هند می دهد در ظرف چند سال گذشته نخست وزیر مودی بر سر اقدامات محیط تاکید وارد آورده است

وزیر تجارت و صنعتی ہند آقای پیوش گویل پس از پایان رساندن بازدیدش از انگلستان ریاست یک هیئت تجارتی ہند را به یونان به عهده خود دارد. توجه بازدیدش بسر تحکیم نمودن همکاری اقتصادی و استراتژیک و سرمایه گذاری به اون کشور می باشد. وزارت صنعت و بازرگانی هند گفت که دوران بازدیدش از یونان هیئت هند در برنامه های نوپایی در آتین شرکت خواهد نمود. هیئت هند با رهبران صنعتی هند و یونان هم تعامل خواهد کرد. مشاور وزارت خارجه هند بکرم مصری گفته است که مذاکرات میان نخست وزیر هند مودی و رئیس جمهور سیشلیس پاتریک هرمین تمام سینه ی روابط دو جانبه را احاطه نموده است. تخدام نمودن به خبرنگاران در ویکتوریا آقای مصری گفت که رهبران دو کشور برای تقویه نمودن همکاری میان دو کشور در سینه های بهداشت، آموزش و پرورش، استعداد سازی، انتقال دیجیتالی، عمران جامع، وزیربنایی اجتماعی، انرژی تجدیدپذیر و امنیت دریایی و دفاع بحث و بررسی نمودند. پایان اخبار جهان. اینجا دیدید و این اهم اخبار را تکرار میکنیم. نخست وزیر نریندر مودی در پنجمین مراسم جشن استقلال سیشلیس به حیث مهمان افتخاری شرکت نمودند. آقای مودی با نخست وزیر موریس دکتر رام گلام در سیشلیس ملاقات نموده است. وزیر تجارت و بازرگانی هند پیوش گویل ریاست یک هیئت بلندپایه تجارتی را به یونان به عهده خود دارد. در عربستان سعودی در یک هسته چرخبال در ناحیه غربی تنگه هرمز 14 نفر کشته شدند. اروپا مواجه با گرمای شدید است و در بعضی های فوتبال تیم کانادا تیم افریقای جنوبی را به نتیجه 1-0 شکست داده است. اینجا دیدیز شنوندگان عزیز، به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شمگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت از همه شما اجازه می خواهیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیست درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه ی شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه ی شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه سپوت لایت، برنامه ترانه های فیلم هندی، آخرین اخبار جهان و در پایان برنامه خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که احسان لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است. مترجم و گوینده پرتیما شرما.

اول سرخط خبرها. نخست وزیر ہند نریندر مودی اظہار داش کے سفرش بے سیشل کے با نتائج مہمی ہمراہ بود دوستی ہند و سیشل را تقویت خواہد داد. رئیس

اظهار داشت که سفرش به سیشل که با نتایج مهمی همراه بود دوستی هند و سیشل را تقویت خواهد داد. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو در راشترپتی بھون جوائز شجاعت اهدا نموده است. مارشل هوایی ترون چودھری، سپہ بد نیرج وارشنے، سپہ بد وکاس روہلا از جمله دریافت کنندگان مدال اتی وششت سیوا یعنی خدمات بسیار ممتاز هستند. بیمارستان صحرائی ارتش هند که تحت عملیات آمیستاد در ونیزوئلا زلزله زده مستقر شده بود به طور کامل عملیاتی شد. نیروهای امنیتی پاکستان حملات هوایی را در امتداد مرز افغانستان انجام دادند و در بازی بدمنتون کیدامبی شریکانت بازیکن هندی مدال نقره را در مسابقات انفرادی مردان باز امریکا کسب کرد. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز در سومین روز سفر خود به این کشور آفریقایی از معبد نو شکتی وینای نگر نگر سیشل بازدید و از در آنجا دعا کرد. او همچنین با اعضای جامعه هندی های مقیم آنجا دیدار کرد. سپس نخست وزیر در کنار مجسمه مہاتما گاندھی که در پارک صلح واقع شده است گل اهدا کرد. او پس از پایان سفر 3 روزه موفقت آمیز خود به سیشل عازم هند شده است. امروز نخست وزیر مودی در جشن های روز ملی سیشل به مناسبت 50مین سالگرد استقلال این کشور شرکت کرد. آقای مودی به عنوان مهمان افتخاری در این جشن ها شرکت کرد و اولین نخست وزیر هند شد که این افتخار را دریافت می کند. سفر 3 روزه نخست وزیر نریندر مودی به سیشل گامی مهم در تقویت روابط دو جانبه بود. در طول این سفر که به دعوت رئیس جمهور سیشل دکتر پاتریک هرمین انجام شد، دو رهبر مذاکرات گسترده‌ای در مورد همکاری در زمینه‌های مراقبت های بهداشتی، آموزش، ظرفیت سازی، امنیت دریایی و دفاع انجام دادند. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو عصر امروز در دومین مراسم اعطای نشان افتخار دفاعی در راشترپتی بھون جوائز شجاعت را اهدا کرد. مارشل هوایی ترون چودھری، سپہ بد نیرج وارشنے، سپہ بد وکاس روہلا، سپہ بد مہندر پال سنگھ مدال اتی وششت سیوا یعنی خدمات بسیار ممتاز را دریافت کردند. معاون رئیس جمہور سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راجنات سنگھ به همراه سایر وزرای دولت مرکزی هند و مقامات ارشد نیروهای مسلح نیز در این مراسم حضور داشتند. این جوایز به پاس قدردانی از اقدامات شجاعانه استثنایی پرسنل نیروهای مسلح، نیروهای پلیس مسلح مرکزی و سایر آژانس‌های امنیتی اعطا می شود. این جوایز نشان دهنده نبرد مداوم هند علیه تروریسم، شورش و تهدیدات خصمانه در سراسر جموں و کشمیر، بخش شمال شرق هند و در امتداد مرزهای کشور است، ضمن این که از اقدامات شجاعانه خارق العاده در عملیات هوایی، دریایی و ماموریت های بشر دوستانه نیز تقدیر می کند. یک بیمارستان صحرائی ارتش هند که تحت عملیات امستاد در ونیزوئلای زلزله زده مستقر شده بود به طور کامل عملیاتی شده است. این بیمارستان خدمات پزشکی رایگان شبانه روزی را به مردم ونیزوئلا ارائه می دهد. سفارت هند در ونیزوئلا اعلام کرد که یک تیم پزشکی هندی متشکل از پزشکان با تجربه اردوگاهی را در پیست بین المللی لا رنکوندا
لارن کھوندہ در کھراکس ایجاد کردین. این اردوگاہ پزشکی اکنون کاملاً عملیاتی است و خدمات به صورت 24 ساعت ارائه می شود. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که عملیات امستاد در ونیزوئلا در حال انجام است. او گفت که بیمارستان

0: صحرائی ارتش دستیاری بے سوی آسیب دیدگان زلزلے درازمی کند. زلزلے های بسمت 7.2 و 7.5 روز چہار شمبے وینزویلا را لرزند. تعداد کشت شدگان دو زلزلے یہ قدرت مند در وینزویلا بے 1,455 نفر افزائش یافت و ہزاران نفر زخمی و بسیاری دیگر مفقود الخبر شدند. نیروهای امنیتی پاکستان دیشب حملات هوایی را در امتداد مرز افغانستان انجام دادند و مناطقی را در استانهای پکتیا، پکتیکا و کنر مورد هدف قرار دادند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی دولت افغانستان، در یک پست رسانه اجتماعی اعلام نمود که این حملات منجر به کشته شدن 36 نفر غیر نظامی از جمله زنان و کودکان و زخمی شدن 163 نفر دیگر شده است. او این حملات را به عنوان یک عمل تجاوزکارانه محکوم کرد و آنها را جنایت و قساوت خواند. او گفت که جتهای پاکستانی ابتدا یک خانه غیر نظامی را در استان پکتیا بیمارستان ببخشید بمباران کردند که منجر به کشته شدن یک پیرمرد و یک کودک و زخمی شدن سایر اعضای خانواده شد. او گفت که حمله دوم روستاهایی را که برای نجات مجروحان جمع شده بودند مورد هدف قرار داد که منجر به کشته شدن 28 غیر نظامی و زخمی شدن 158 نفر دیگر شد. فطرت افزود که حمله هوایی دیگری به یک خانه غیر نظامی در روستای ولوشت بخش خلجانی استان پکتیکا اصابت کرد و 6 نفر را به بیشتر آنها زن و کودک بودند کشت. وکرم مصری، معاون وزیر امور خارجه، امروز گزارش هایی منجر به بخشید مبنی بر برگزاری گفتگوی مسیر دو توسط هند و پاکستان در حاشیه کنفرانس امنیتی سری لنکا را رد کرد. آقای مصری در پاسخ به سوالاتی در مورد گزارش های مربوط به گفتگوی مسیر دو اظهار داشت که چنین تعاملات نه جدید هستند و نه توسط دولت هند به رسمیت شناخته شده اند. وزیر امور خارجه گفت که تا آنها که به دولت هند مربوط می شود هیچ مشارکت، حملات یا دخالت رسمی در روی دادهایی مانند این وجود ندارد. در بازی بیدمنتن کدامبی شریکانت بازیکن هندی پس از دریافت مقام رانر اپ در فینال مدال نقره را در مسابقات انفرادی مردان باز امریکا کسب کرد. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی اظهار داشت که سفر او به سیشل که با نتائج مهمی همراه بود دوستی هند و سیشل را تقویت خواهند داد. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو در راشترپتی بھون جوائز شجاعت اهدا کرده است. مارشل هوایی ترون چودھری، سپہ بود نیرج وارشنے، سپہ بود وکاس رویلا از جمله دریافت کنندگان مدال اتی وششت سیوا یعنی خدمات بسیار ممتاز هستند. بیمارستان صحرائی ارتش هند کے تحت عملیات آمستان در وینزویلای زلزله زده مستقر شده بودند به طور کامل عملیاتی شد. نیروهای امنیتی پاکستان حملات هوایی را در امتداد مرز افغانستان انجام دادند و در بازی بیدمنتون کدامبی شریکانت بازیکن هندی مدال نقره را در مسابقات انفرادی مردان باز امریکا کسب کرد. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دہلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

شرمندگانی عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای پرستو.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان نخست وزیر در 135 قسط برنامه من کی بات داستانهای موفقیت را به اشتراک گذاشت. متن بخش سخن فراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. نخست وزیر هند نریندر مودی در برنامه رادیویی بسیار محبوب سخن دل موسوم به من کی بات از طریق شبکه آکاشوانی به مردم هند خطاب نمود. در 135 قسط برنامه من کی بات نخست وزیر داستانهای موفقیت ملت و شهروندان را به اشتراک گذاشت. آقای مودی خاطر نشان ساخت که تقریبا 6 ماه از سال 2026 گذشته است و در این دوره دستاوردهای چشمگیر برای این کشور حاصل شده است. آقای مودی اکیدن گفت که فقط یک هفته پیش او در به خدمت گرفتن کشتی‌های نیروی دریایی هند INS سنسودھک، INS دوناگیری، INS اگره در ناوگان نیروی دریایی هند شرکت نمود. همه یه چیز از طراحی تا به خدمت گرفتن کشتی‌ها بومی است. نخست وزیر گفت که هند در بخش هوا نوردی نیز در ماه ژوئن به موفقیت‌های چشمگیر دست یافت و افزود که هواپیمای C-295 ساخت هند اولین پرواز خود را انجام داده. 40 فروند از این هواپیما در هند در حال ساخت می باشد. شرکت های خرد، کوچک و متوسط و بخش های هوافضا هر دو در حال کسب قدرت جدیدند. در این حال فرصت های شغل و کار در حال رشد می باشند و چشمانداز یک هند متکی به خود صورت می گیرد. سازمان عمران و تحقیقات دفاعی هند مخفف ففن موسوم به DRDO در ماه جاری یک موشک کروز بومی را به طور موفقیت آمیز آزمایش نموده. این موشک برای حمله زمینی دوربرد طراحی شده است. این بدان معناست که هند از اعماق دریا تا آسمان بسیار پرامنتر و واقعا خودکفا می گردد. نخست وزیر اظهار داشت که رویداد دیگری در ماه ژوئن رخ داده که در آن سراسر جهان به تلاش‌های هند پیوست. این رویداد روز جهانی یوگا بود. امسال یوگا در 2500 مکان در سراسر جهان انجام یافته و سلامتی کامل جشن گرفته شده. در کشور ما نیز کروڑها نفر در روز جهانی یوگا شرکت کردند. مسابقات قهرمانی جهانی یوگاسن در احمد آباد برگزار شد که در آن هند 114 مدال از جمله 102 مدال طلایی را کسب نموده. هند در جایگاه برتر قرار گرفت. آقای مودی به همه ورزشکاران هندی برای این عمل کرده عالی تبریک گفت. نخست وزیر مودی اظهار داشت که روح هر ملتی مردم آن است و وقتی که مردم یک ملت بزرگ تصمیم میگیرند هیچ کس نمیتواند آنها را از هدفشان منحرف کند. ما بارها و بارها این را تجربه میکنیم. با توجه به وضعیت فعلی در آسیای غرب، آقای مودی درخواست خود از شهروندان را برای توقف کوتاه مدتی خریداری طلا و استناورزی از گذراندن تعطیلات در خارج از کشور یادآوری نمود. او از مردم خواسته بود که از رویش استفاده مشترک از خودرو استفاده کنند و از کشاورزان خواسته که آنها تا حد امکان از کودهای طبیعی استفاده کنند. نخست وزیر مراتب قدردانی خود را اظهار نموده و از مردم به خاطر حمایت مداومشان از این مسائل مهمی تشکر نمود. بسیاری از خانواده ها به نخست وزیر نامه نوشته اند که در طول ازدواج زیورآلات طلایی را بازیافت خواهند کرد. بسیاری در رسانه های اجتماعی پست گذاشته اند که از سفرهای خارجی خودداری خواهند کرد. بسیاری از مردم از روش استفاده مشترک از خودرو استفاده کرده اند. مردم از اتوبوس و مترو استفاده می کنند. این امر به صرفه‌جویی در مصرف بنزین و گاز کمک می کند. گزارش هایی نیز در مورد استفاده از کودهای طبیعی منتشر شده است. اتحاد همه هندی ها مطمئنا ما را به موفقیت های بیشتری سوق خواهد داد. نخست وزیر اظهار داشت

که در کشور ما تولدها و عروسیها و سایر جشنها با دیگران به اشتراک گذاشته می شوند و به دیگران هدیه داده می شود. خانواده پادکار از روستای بهادرپورا در منطقه ناندید ایالت مهاراشترا به مناسبت ازدواج یکی از اعضای خانواده تقریبا برای کل روستا بیمه حوادث را ترتیب داده، با این هدف که شادی خود را با دیگران تقسیم کند. او اظهار داشت که برای حدوداً 3500 نفر بیمه به ارزش 1,00,000 روپیه انجام داده. این لحظه بسیار تاثیرگذار بوده. خانواده متوجه شده بودند که پس از هر حادثه ناگوار خانواده ها دوچار چالش هایی می شوند. در چنین مواقعی کمک های کوچک می تواند به حمایت بزرگی تبدیل شود. دولت برای فراهمی یک سپر محافظتی به میلیون ها خانواده کمک می کند. طرحی به نام پردان منتری سرکشا بیمه یوجنا بیمه حوادث را تا سقف 2,00,000 روپیه با حق بیمه سالانه فقط 20 روپیه فراهم می سازد. تا اکنون حدوداً 58 کروڑ نفر به این طرح پیوسته اند. تقریباً 28 کروڑ نفر از بیمه شدگان زنان هستند. بیش از 3700 کروڑ روپیه کمک به زینفان نامزدگان فراهم شده است. به همین ترتیب طرح بیمه درمانی پردان منتری جیون جوتی بیمه یوجنا در صورت فوت غم انگیز تنها به حق بیمه سالانه 436 روپیه 2,00,000 روپیه به خانواده بیمه شده فراهم می کند. تا اکنون بیش از 27 کروڑ روپیه به این طرح پیوسته اند. حدوداً 11,00,000 خانواده کمک حدوداً 22 هزار کروڑ روپیه را دریافت کرده اند. این طرح به خانواده های عادی کمک نموده تا علل رغم از دست دادن عزیزانشان رویه های خود را دنبال کنند. آقای مودی از همه خواست تا اطلاعات مربوط به این طرح را با خانواده های خود به اشتراک بگذارند. نخست وزیر اظهار داشت که خرافات پدیده هزاران سال است. این فقط یک تصور غلط نیست بلکه حس ترس را نیز ایجاد می کند. آقای مودی داستان پرنده هارگیلا در آسام را که یک پرنده نادر است و به ما در تمیز نگه داشتن محیط اطرافمان کمک می کند به اشتراک گذاشت. به این حال در برخی از مناطق آسام این پرنده شوم تلقی می شود. مردم از ترس حتی درختانی را که پرندگان هارگیلا لانه خود را روی آنها ساخته بودند قطع کردند. یک محیط زیستشناس به نام پورنیما دیوی برمن با زنان روستاها صحبت نموده و تصورات غلط آنها را تغییر داده. به زودی تعداد پرندگان شروع به افزایش نموده. ارتش زنان نقش مهمی در تغییر طرز فکر خرافاتی مردم محلی ایفا نموده. نخست وزیر مودی داستان شگفت انگیز محبوبیت ورزش در ناگالند را به اشتراک گذاشت. او گفت که لیگ فوتبال کودکان ناگالند برای فوتبالیست های 5 تا 12 ساله هم برای پسران و هم برای دختران در این ایالت بسیار محبوب شده است. این لیگ 3 سال طول کشیده و به بچه ها کمک می کند تا با آموزش برای ورزش کار شدن و رقابت شگوفا شوند. نخست وزیر به شنوندگان برنامه من کی بات اطلاع داده که چگونه ما سنت های دیرینه خود را در عصر فناوری و هوش مصنوعی زنده نگه می داریم. آقای مودی 2 سال پیش یک مجتمع جدید دانشگاه نالندا را افتتاح نموده بود. نالندا دانشگاه 1000 ساله است و افتخار هند محسوب می شود. این دانشگاه شاستراست را که سنت چند ساله شامل بحث و گفتگو و تعامل عمیق است احیا نموده است. نخست وزیر از این که دانشگاه نالندا شاستراست را به بخشی از مراسم گرد همایی خود تبدیل نموده ابراز خوشحالی نمود. تقریبا نصف تعداد از دانشجویانی که در این گرد همایی شرکت کردن از کشورهای دیگر بودند. آقای مودی از دانشگاه نالندا به خاطر پیوند دادن سنت دیرینه ما با شیوه های مدرن تقدیر نمود. او از سایر دانشگاه ها خواست تا چنین افتکاراتی را آغاز کنند. دانشگاه مرکزی سانسکریت مستقر در دهلی افتکار جدید را اعلام نموده است که شامل آغاز یک دوره فنی با تاکید بر هوش مصنوعی و علوم داده خواهد بود.
این امر به توسعه ابزارهای جدید برای حفظ متون و نسخه های خطی باستانی ما کمک خواهد کرد. نخست وزیر از دانشگاه مرکزی سانسکریت به خاطر این تلاش ها قدردانی نمود.

0: آقای مودی به اطلاع شنوندگان رسانیده که چگونه کمتر از 100 نفر با اصالت هندی ترانه ها موسیقی و معنویت ما را در جمهوری دومینیک یک کشور جزیره‌ای کوچک در دریای کارائیب رواج داده‌اند. مردم اسپانیایی زبان آنجا سازمانی به نام برهما کامال دومینی کانا برای ترویج فرهنگ هندی راه اندازی نموده‌اند. اعضای تیم ادبیات بدایی را متعلق می‌کنند و از طریق ضبط صوتی منترهای بدایی خواندن منترهای ودایی را یاد می گیرند. آنها اکنون می توانند پرو شاسو کتام، سیریسو کتام، دورگاسو کتام و دوی مهات مایام را به خوبی بخوانند. نخست وزیر به خاطر تلاش هایشان به این تیم تبریک گفته. او اکیدن گفت که مگهالیا به خاطر ابرها و مناظر زیبایش مشهور است. آقای مودی اظهار داشته که مگهالیا همچنین به خاطر پولهای ریشه‌ایش شناخته می شود. ساخت این پولهای ریشه‌ای دهه ها طول می کشد. ریشه های درختان کاوچو در سراسر نهرهای آب هدایت می شوند. با گذشت زمان ریشه ها به شکل یک پول قوی در می آیند. یک نکته انفرادی در مورد این پول ها این است که آنها پول های زنده هستند. آنها با گذشت زمان قوی تر می شوند. مگالیا برای ثبت در فهرست میراث جهانی به خاطر پول های ریشه خود به یونسکو درخواست کرده است. امسال حالی واراجی از مگالیا مفتخر به در یافت جایزه پدما شده است. نخست وزیر اظهار داشت که همه ما دوست داریم روستاها و شهرهای ما تمیز شود، اما فرض میکنیم شخص دیگری زباله ها را از محیط اطراف ما پاک خواهد کرد. قهران روستاهای بیاورا در منطقه راجگار در مدیا پردیش شروع به جمع آوری زباله و جدا سازی کیسه های پلاستیکی از آن نمودند. کیسه های پلاستیکی به آجرهای سازگار با محیط زیست تبدیل شده و اکنون از آن آجرها در پروژه های زیبا سازی راجگار استفاده می شود. پلاستیکی که از زمانی زیبایی شهر را از بین می برد اکنون برای زیبا سازی آن استفاده می شود. نخست وزیر از خواهران روستای بیاورا به خاطر عزم راسخشان تقدیر نمود. در پایان 135 قسط برنامه من کی بعد نخست وزیر اظهار داشته که پیشنهادی برای بحث در مورد جشنواره گنش دریافت کرده است، اگرچه هنوز زمان برگزاری این جشنواره فرا نرسیده است. آقای مودی از همه خواست که بت‌های گنپتی ساخته شده از خاک رس را خریداری کنند، زیرا بت‌های سفالی پس از پایان جشنواره به راحتی در آب حل می شوند. به این ترتیب رودخانه ها، برکه ها و محیط زیست ما محافظت می شوند. نخست وزیر همچنین از همه خواست که در طول جشنواره گنش و سایر جشنواره های آینده بت‌های گنپتی ساخت هند را خریداری کنند تا صدای مردم محلی تقویت بیابد. او همچنین از همه خواست تا داستان های موفقیت خود را از اطراف خود به اشتراک بگذارند. او جویای پیشنهادات مردم شده. آقای مودی خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب گردیده و به مردم گفت که به کمپین باران را بگیر بپیوندند و هر قطره بارانی را که می توانند ذخیره کنند.
1: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه آموزش زبان هندی از رادیو دهلی.
2: امروز درس 22 را شروع می کنیم. درس 22 مربوط است به شرح فعل مستقبل. پسوند های گی گه گا، ملاحظه فرمودید گی گه گا در آخر فعل جمله فعل مستقبل در هندی می سازد. تغییرات دیگری مطابق اسم یا ضمیر به عمل می آید. از مصدر جانا، یادتون باشد رفتن یعنی جانا، نا حذف می شود و مرکب کامل به این ترتیب به دست می آید. مثلا می خواهیم بگوییم من خواهم رفت. من خواهم رفت به صورت مذکر خواهد شد می جاونگا، یعنی از جا جاون شد، گا حرف آخر فعل است.

میجاونگا من خواهم رفت مذکر. میجاونگی من خواهم رفت مؤنث. هم جاینگه ما خواهیم رفت مذکر. هم جاینگی ما خواهیم رفت مؤنث. تو جایگا تو خواهی رفت مذکر. تو جایگی تو خواهی رفت مؤنث. یعنی سمبول مذکر گا سمبول مؤنث گی. تم جاؤگی شما خواهید رفت مذکر. تم جاؤگی شما خواهید رفت مؤنث. و جایگا او خواهد رفت مذکر. و جایگی او خواهد رفت مؤنث. و جاینگه یادتون باشد و جمع است برای او. و جاینگه ایشان خواهند رفت مذکر. و جاینگی ایشان خواهند رفت مؤنث. آپ جاینگه شما خواهید رفت برای احترام آپ مذکر. آپ جاینگی مؤنث شما خواهید رفت آپ برای احترام و به جای شما. و کیا کرے گا او چی خواهد کرد. و کیا کرے

تقلا نیز یعنی گفتن یا تکلم کردن. برای گفتن به زبان هندی کهنا یا بولنا. تو پوچگا، پوچنا یعنی پرسیدن. تو پوچگا، تو خواهی پرسید، مذکر است. تم جواب کیوں نہیں دیتے، چرا شما جواب نمی دهید. این از جمله مشک فعل حال آمد. هم تب لوٹیں گے، ما کی باز خواهیم گشت. لوٹنا یعنی برگشتن، مراجعت نمودن یا بازگشتن. هم تب لوٹیں گے، ما کی باز خواهیم گشت. یه کام کب ہوگا، این کار کی خواهد شد، یا کی انجام خواهد شد، یا کی تمام خواهد شد. برای هر سه آمد یه کام کب ہوگا. میں بازار جاؤں گا، من به بازار خواهم رفت. تم کام ختم کرو گے، ختم همان به فارسی ختم است. تم کام ختم کرو گے، شما کار ختم خواهید کرد. کابل میں ٹھنڈ ہوگی، در کابل سرد خواهد بود، یا کابل سرد خواهد بود. کیا کام ختم ہو جائے گا، آیا کار ختم خواهد شد. آپ مجھ سے کل ملیں گے، شما فردا با من ملاقات خواهید کرد. ملنا یعنی ملاقات کردن. آپ مجھے کل ملیں گے، یا آپ مجھ سے کل ملیں گے، شما فردا با من ملاقات خواهید کرد. هم هتل میں رہیں گے، ما در هتل خواهیم ماند، ما در مهمان خانه خواهیم ماند. هم هتل میں رہیں گے، رهنا ماندن، اقامت گزیدن. ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی یعنی همینطور، ایسا ہی ہوگا، همینطور خواهد شد. کب شروع کرو گے، کی شروع خواهید کرد. و میری طرف دیکھے گی، مؤنث آن دختر خواهد دید. او به سوی من نگاه خواهد کرد، دیکھنا یعنی دیدن یا نگاه کردن. و میری طرف دیکھے گی، او به سوی من نگاه خواهد کرد. میں اس کی طرف دیکھوں گا، من به سوی او نگاه خواهم کرد. و جلدی بھیجے گا، بھیجنا یعنی فرستادن، ارسال کردن. و جلدی بھیجے گا، او زود خواهد فرستاد. ہم سچ بولیں گے، سچ یعنی راست یا راستی، بولنا گفتن همانطور که قبلا گفتیم. ہم سچ بولیں گے، ما راست خواهیم گفت. کیا یہ سمبھو ہوگا، سمبھو یعنی ممکن. به زبان هندی هم کلمه ممکن استعمال می شود، ولی کلمه دیگری اصیل سمبھو است. ممکن از فارسی به هندی آمد. کیا یه سمبھو ہوگا، آیا این ممکن خواهد بود، یا آیا این امکان پذیر خواهد بود. کیا یه ممکن ہوگا، آیا اید ممکن خواهد بود. هر دو دادیم، سمبھو و ممکن. کون یقین کرے گا، کی باور خواهد کرد، یا کی یقین خواهد کرد. آپ پرسن ہوں گے، پرسن خوشحال، خوشوقت، شادمان. آپ پرسن ہوں گے، شما خوشوقت خواهید شد. و بیمار ہو جائے گی، او بیمار خواهد شد، او ناخوش خواهد شد، او مریض خواهد شد. و بیمار ہو جائے گی. مجھے بہت خوشی ہوگی،
من بسیار

0: خوش وقت خواهم شد. آپ کو افسوس ہوگا، شما متاسف خواهید شد. و ناراض ہوگا، او ناراض خواهد شد یا او عصبانی خواهد شد. وی چوب رهیں گے، ایشان خاموش خواهند ماند. سب هندی سیکھیں گے، سب یعنی همه، تمام. سب هندی سیکھیں گے، همه هندی خواهند آموخت. کیا میرے پاس نہیں آوگے؟ آیا پیش من نخواهید آمد؟ شنوندگان گرامی، همینجا این درس تمام می شود. از شما استدعا می کنیم که اگر اشکالی در این مورد باشد یا سوالی باید بکنید، به آل ایندیا رادیو بخش فارسی نامه بنویسید. ما منتظر جواب هستیم. خدا حافظ.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، اینک توجہ بفرمائید به تازه ترین اخبار جهان، گوینده اخبار پرتیما شرما.

اول سرخط خبر ها نخست وزیر ہند نریندر مودی اظہار داشت کے سفرش بے سیشل کے با نتائج مہمی ہمراہ بود دوستی ہند و سیشل را تقویت خواہد داد رئیس جمہور ہند دروپدی مرمو در راشٹرپتی بھون جوائز شجاعت عہدہ کردے است مارشل ہوائی ترن چودھری سپہ بد نیرج وارش نے سپہ بد وکاس روہیلا از جملے دریافت کنندگان نے میدال اتی وششٹ سیوا یعنی خدمات بسیار ممتاز ہستند بیمارستان صحرائی ارتش ہند کے تحت عملیات آمیستاد در وینزویلا زلزلے زدے مستقر شدے بود بطور کامل عملیاتی شد نیروہائی امنیتی پاکستان حملات ہوائی را در امتداد مرز افغانستان انجام دادن وادر بازی بیڈمنٹن کھدامبی سری کانت بازی کن ہندی میدال نقرئی را در مسابقات انفرادی مردان باز امریکہ کسب کرد اینک مشروع اخبار نخست وزیر ہند نریندر مودی امروز در سومین روز سفر خود به کشور سیشل افریقہ از معبد نوشکتی ونی نگرا بازدید و در آنجا دعا کرد او همچنین با اعضای جامعه هندی های مقیم آنجا دیدار کرد سپس نخست وزیر در کنار مجسمه مهاتما گاندھی که در پارک صلح واقع شده است گل اهدا کرد او پس از پایان سفر سه روزه موافقت آمیز خود به سیشل عازم هند شده است امروز نخست وزیر مودی در جشنهای روز ملی سیشل به مناسبت پنجاهم

مين سالگرد استقلال این کشور شرکت کرد؟ یک بیمارستان صحرائی ارتش ہند کے تحت عملیات امستاد در وینزویلا یہ زلزلے زدے مستقر شدے بود بطور کامل عملیاتی شدے است. این بیمارستان خدمات پزشکی رائیگان شبانی روزی را به مردم وینزویلا ارائه می دهد. سفارت ہند در وینزویلا اعلام کرد که یک تیم پزشکی ہندی متشکل از پزشکیان با تجربه اردوگاهی را در پیست بین المللی لا رن کونادا در کاراکاس ایجاد کردهاند. این اردوگاه پزشکی اکنون کاملا عملیاتی است و خدمات به صورت 24 ساعت ارائه می شود. نیروهای امنیتی پاکستان دیشب حملات هوایی را در امتداد مرز افغانستان انجام دادند و مناطقی را در استانهای پاکتیا، پاکتیکا و کنار مورد هدف قرار دادند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی دولت افغانستان در یک پست رسانه اجتماعی اعلام نمود که این حملات منجر به کشته شدن 36 نفر غیر نظامی از جمله زنان و کودکان و زخمی شدن 163 نفر دیگر شده است. او این حملات را به عنوان یک عمل تجاوزکارانه محکوم کرد و آنها را جنایت و قساوت خاند. او گفت که جدهای پاکستانی ابتدا یک خانه غیر نظامی را در استان پاکتیا بمباران کرد که منجر به کشته شدن یک پیرمرد و یک کودک و زخمی شدن سایر اعضای خانواده شد. او گفت که حمله دوم روستاییانی را که برای نجات مجروحان جمع شده بودند مورد هدف قرار داد که منجر به کشته شدن 28 غیر نظامی و زخمی شدن 158 نفر دیگر شد. فطرت افزود که حمله هوایی دیگری که به خانه غیر نظامی در روستای ولوشت بخش خیلجانی استان پاکتیکا اصابت کرد و 6 نفر را که بیشتر آنها زن و کودک بودند کشت. وکرم مصری معاون وزیر امور خارجه هند امروز گزارش هایی مبنی بر برگزاری گفتگوی مسیر دو توسط هند و پاکستان در حاشیه کنفرانس امنیتی سریلانکا را رد کرد. آقای مصری در پاسخ به سوالاتی در مورد گزارش های مربوط به گفتگوی مسیر دو اظهار داشت که چنین تعاملات نه جدید هستند و نه توسط دولت هند به رسمیت شناخته شده اند. وزیر امور خارجه هند گفت که تا آنجا به دولت هند مربوط می شود هیچ مشارکت، حمایت و دخالت رسمی در رویدادهایی مانند این وجود ندارد. شنوندگان عزیز در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سامعتان می‌رسانیم. نخست وزیر مودی اظهار داشت که سفرش به سیشل که با نتایج مهمی همراه بود دوستی هند و سیشل را تقویت خواهد داد. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو در راشترپتی بھون جوائز شجاعت اہدا کرده است. بیمارستان صحرائی ارتش هند کے تحت عملیات آمیستاد در وینزویلا زلزلے زدے مستقر شده بود بطور کامل عملیاتی شد. نیروهای امنیتی پاکستان حملات هوایی را در امتداد مرز افغانستان انجام دادند و در بازی بدمنتون کیدامبی سریکانت بازیکن هندی مدال نقره ای را در مسابقات انفرادی مردان باز امریکا کسب کرد. پایان پخش اخبار از آکاشوانی دہلی. شنوندگان عزیز به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.